waye lu yalla def min def manul ko lu yalla def mu wara neexi jamam faaw mu metti nak ci xoli jamam te yalla kat lum dafa gën lum baña def te lo fi gis lu man di doon yalla ko def kon sant yalla war na no te muñ dogal ci sang bi mu yobbu tay ta jëf ligal kon sant yalla war na no te muñ dogal ci sang bi mu yobbu tay ta jëf ligal yalla na yalla yok sey maqam.